Ese tarro samo na lisa ne tika sa urema sa. Ese tarro samo na lisa ne tika sa urema sa.